машинка на хутрум я прийшла, то моя мама хоч і знайшла сочило со мной. Я її речаю, я вона за мама, дівчинки хотят пересвіться. Дивиться на час гарно присвої телефон, папа хоч і знайшла сочило со мной. Девчонки хотят порезвиться.